tātsi awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko Tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te ātsi awa toa.